0: ɔmo sɛ yesu bɛba nkoabɔ tetwɛ gu so kora nkoaba ase wate anaa
1: ɛnyɛ nnipa berɛ ɛne onyankopɔn berɛ akristatis tere ne sɛ biribia wɔ ne berɛ a ɔno nyankopɔn wahyɛ
2: ɛwɔ asase sɛ
1: na ɔno de ato hɔ ɛnɛ sɛ ɛnyɛ woadwen so ne no adwen na ɛnyɛ onipa nhyehyɛeɛ nso ɛne ne nhyehyɛeɛ ɛna ɔno nso no ɔse da koro yɛ ne mfirihyia pem ne mfirihyia pem no
2: ɛyɛ ne dako
1: nti 6000 years ɔde bɔ no wɔ wiase a wohu ne kyentene no ɔno ɔhu no 6 days pɛ ɔno ɔhu no 6 days pɛ
3: okay
1: nti wona ɛwɔ sɛ abili bia wosiesie ho sɛ tuo wuo wobɛtumi anya nkontapa bi abu akyerɛ onyankopɔn hɔ asa firi sɛ da a ɔde bɛba ne deɛ ɔno ankasa kaa sɛ